0: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

Det var Houdini her fra Dua Lipa. I før natten her på B4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er det Natalie Imbruglias tur her med Tårn.